یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 18 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران نے اپنی مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل دستخط کر دیے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ صدر مسعود پیزشکیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس ابتدائی معاہدے کا مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایرانی میڈیا نے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا ایک تازہ بیان بھی نشر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ دونوں رہنماؤں نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ بقائی نے مزید کہا کہ یہی تہران کا ترجیحی نقطۂ نظر ہے اور اس کے نزدیک رسمی تقریب کی ضرورت بہت کم تھی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کی ملاقات کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ جمعے کے روز معاہدے پر دستخط کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز فرانس کے تفریحی قصبے ایویان میں گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس سے نکلتے وقت اس معاہدے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تمام اہداف حاصل ہو جائیں گے اور مزید بہت کچھ بھی۔ امریکہ 60 دن کے وقت میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ ٹرمپ نے تہران کو یہ کہتے ہوئے انتباہ بھی کیا کہ یہ مفاہمت کی یادداشت ہے، اگر معاہدہ 60 دنوں میں مکمل نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، ہم دوبارہ بمباری کر دیں گے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں شاید ایسا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم انہیں کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حتمی معاہدہ طے پانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ جب تک ایران شرائط پر عمل کر رہا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ 7 ممالک کے گروپ G7 کے رہنماؤں نے مشرقی فرانس کے قصبے ایویان لیبان میں 3 روزہ سربراہی اجلاس کے خاتمے پر ایران اور یوکرین کی صورتحال سمیت 9 مشترکہ اعلامیے جاری کیے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کے بجائے G7 نے مختلف موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے الگ الگ دستاویزات جاری کیں۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے مذاکرات کی صدارت کی۔ انہوں نے سربراہ اجلاس کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ یکجہتی، معیاری گفتگو اور رہنماؤں کے درمیان حقیقی تعاون کا لمحہ رہا۔ جغرافیائی و سیاسی مسائل کے حوالے سے رہنماؤں نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے، آبنائے ہرمز پر عالمی انحصار کی کمزوری پر قابو پانے کے لیے توانائی کی فراہمی کے ذرائع کو متنوع بنانے کا عمل تیز کرنے اور اپنے توانائی کے ذخائر کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رہنماؤں نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی غیر متزلزل حمایت میں متحد ہیں۔ انہوں نے طویل فاصلہ صلاحیتوں کی فراہمی بڑھانے پر اتفاق بھی کیا۔ گزشتہ سال کینیڈا میں منعقدہ G7 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ بات چیت کے پہلے ہی روز واپس امریکہ روانہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یوکرین سے متعلق بات چیت میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس بار وہ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی بات چیت کرتے رہے۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ روس پر خام تیل کی پابندیاں دوبارہ لگا سکتا ہے۔ امریکہ نے خام تیل کی قیمتوں میں بھاری اضافے کے بعد روسی تیل کی ترسیلات پر عائد پابندیوں میں عارضی طور پر نرمی کر رکھی ہے۔ میکرون نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام حاضرین کی طرح صرف یہ کہا کہ روس کی جانب سے امن پر بات چیت کی کوئی سنجیدہ خواہش موجود نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام رہنماؤں کا موقف ہے کہ انہیں یوکرین کے معاملے پر یکسو رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس مشترکہ عزم کو حقیقی تبدیلی قرار دیا۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بعد اگلے سال عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں نمایاں اضافی پیداوار ہوگی، لیکن اس نے خبردار کیا ہے کہ سپلائی چین کو معمول پر لانے اور بحری گزرگاہوں سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے میں وقت لگے گا۔ IEA نے بدھ کے روز اپنی تخمینہ رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2027 میں سپلائی دوبارہ 8 ملین بیرل تک بڑھ کر 110.3 ملین بیرل یومیہ ہو جائے گی۔ ایران جنگ کی وجہ سے 2026 میں سپلائی میں کمی متوقع ہے۔ ایجنسی کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ برقرار رہنے کی صورت میں یہ توقع ہے کہ مشرق وسطی سے تیل کی پیداوار اور برآمدات بتدریج بحال ہو جائیں گی۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اگلے سال عالمی سطح پر تیل کی رسد میں فراوانی ہوگی اور اس کی طلب نسبتاً معمولی حد تک بڑھ کر 105.3 ملین بیرل یومیہ رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ یہ رسد سے تقریباً 5 ملین بیرل کم ہوگی۔ IEA کا کہنا ہے کہ یہ سرپلس استعمال ہو جانے والے ذخائر کی بحالی یا نئے ذخائر بنانے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ ممالک تنازع کے جواب میں توانائی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ چین سے آنے والے مسافروں کی تعداد میں مسلسل کمی کے باعث مئی میں جاپان آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں مسلسل دوسرے مہینے کمی واقع ہوئی ہے۔ جاپان نیشنل ٹوریزم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ 3.55 ملین سے زیادہ لوگ جاپان آئے، جو سال بہ سال کے حساب سے 3.6% کم ہے۔ مئی کے لیے 19 ممالک اور خطوں سے آنے والے زائرین نے بلند ترین تعداد کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ جنوبی کوریا سے جاپان آنے والوں کی تعداد 15.2% بڑھ کر تقریباً 950,000 رہی، جبکہ تائیوان سے 610,000 سے زیادہ افراد آئے، جو 14.6% کا اضافہ تھا۔ امریکہ سے آنے والے مسافروں میں 7% اضافہ ہوا اور مشرق وسطی سے آنے والوں میں 67.8% اضافہ ہوا، کیونکہ کچھ ایئر لائن سروسز بحال ہو گئیں۔ اس خطے سے آنے والوں کی تعداد میں مارچ اور اپریل کے مہینوں میں بھاری کمی دیکھی گئی تھی۔ دریاسنا چین سے آنے والوں کی تعداد 60.4% گر کر 3,10,000 رہ گئی، یہ مسلسل چھٹی ماہانہ کمی ہے۔ چینی حکومت نے بگڑتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں گزشتہ موسم خزاں میں اپنے عوام پر زور دیا تھا کہ وہ جاپان کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ تھائی لینڈ سے آنے والے مسافروں میں 8.6% اور ویتنام سے آنے والوں میں 2.1% کمی واقع ہوئی۔ جاپان نیشنل ٹوریزم آرگنائزیشن کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ چین مذکورہ ممالک کے سیاحوں کے لیے زیادہ مقبول مقام بن گیا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران نے اپنی مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل دستخط کر دیے ہیں، اور 7 ممالک کے گروپ G7 کے رہنماؤں نے مشرقی فرانس کے قصبے ایویان لیبان میں 3 روزہ سربراہی اجلاس کے خاتمے پر ایران اور یوکرین کی صورتحال سمیت 9 مشترکہ اعلامیے جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 16 سبق چیزوں کی وضاحت اور اپنے تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گرم چشموں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جاپانی میں اونسن کہا جاتا ہے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں ناگانو پریفیکچر میں واقع بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام گئی ہے۔ بہت سارے بندر چشمے کے گرم پانی کے تالاب میں غسل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میاں کو تصویریں کھینچتے دیکھ کر ایک جاپانی جوڑا اس کے قریب آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 16 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سر نہیں پائے
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں چشمے کا منظر دیکھ کر حیرانی اور جوش کے ساتھ کہتی ہے،
2: سر نہیں پائے،
0: اتنے سارے بندر۔
1: جاپانی سیاح جوڑا میاں کے قریب آتا ہے اور خاتون میاں سے مخاطب ہوتی ہے،

0: आप बहुत सी तस्वीरें खींच रही हैं।
1: मियाँ जवाब देती है,
2: हाय
0: जी,
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: ये गर्म चश्मा दुनिया भर में मशहूर है।
1: शोहर कहता है,
3: へえ、そうなんだ。
0: अच्छा, ऐसा है।
3: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: बंदरों का गर्म चश्मे में गुसल करना आम नहीं, इसलिए ना।
1: मियाँ अचानक एक जानब इशारा करके कहती है,
2: 猿の赤ちゃん。
0: अरे, बंदर का नन्ना बच्चा।
2: कवाई।
0: बहुत प्यारा है।
1: जंगली बंदरों का कुदरती गर्म पानी के चश्मे में गुसल करना यकीनन एक शानदार मंजर होगा।
0: यकीनन। वैसे सामीन, जापान के किसी इलाके में सैयाहत के दौरान जापानी लोगों से बातचीत की सूरत में उनकी सारी बातें शायद समझ में ना आए, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अपने ज़खीरे अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मुमकिन हद तक गुफ्तगू की कोशिश करें। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。
3: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये मशहूर गर्म चश्मा है। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए चीज़ों की वजाहत कर सकते हैं।
0: यूमेना, इसमें सिफत है जिसके मायने हैं मशहूर, और जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में बताया गया, ओनसेन गर्म चश्मे को कहते हैं। और आखिरी दिस तो आपको याद ही होगा कि जुमले को शाइस्ता बनाने के लिए है। आज का नुक्ता इसमें सिफत से मुतालिक है। सबक नंबर 12 में आपने सीखा था, कवाई یعنی پیارا کی طرح ای پر ختم ہونے والے اسم صفت ای اسم صفت کہلاتے ہیں، لیکن اسم صفت کی ایک اور قسم بھی ہے، انہیں نہ اسم صفت کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے مکالمے میں آنے والا اسم صفت یومینا۔
1: نہ اسم صفت اسم سے پہلے آنے کی صورت میں نہ کے ساتھ اور اکیلا ہونے کی صورت میں نہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، مثلا آج کے مکالمے میں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یومینا اونسین، یعنی مشہور گرم چشمہ۔ اگر نہ اسم صفت جملے کے آخر میں آئے تو اس صورت میں نہ کی بجائے دس لگایا جاتا ہے، جیسے यू मे ना से बनेगा यू मे दिस، यानी मशहूर है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: ओनसेन दिस, यू मे ना ओनसेन दिस, यू मे ना ओनसेन दिस।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब अपने तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
5: 猿ですね。
6: 本当、元気ですね。
0: और अब मकालमे की तशरीह।
5: गेंकी ना सर देस ने।
1: उछल कूद करता हुआ बंदर है ना।
0: गेंकी ना, ये ना इसमें सिफत है जिसके मायने है तवानाई से भरपूर, मुतहर्रिक या सेहतमंद। सारू यानी बंदर, और जुमले के आखिर का ने मुखातिब से ताईद चाहने का एक अंदाज है।
6: होंता गेंकी देस ने।
1: वाकई बहुत उछल कूद रहा है।
0: होंतो यानी वाकई, ये कही गई बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सिफत गेंकी ना चूँकि जुमले के आखिर में है, इसलिए ये ना के बगैर इस्तेमाल होकर बन गया गेंकी दिस।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: गेंकी ना सर, गेंकी ना सर देस ने, गेंकी देस ने।
0: अब एक और सूरत हाल में अपने तासुरात के इजहार की मशक करें। تصور کریں کہ برف باری کے بعد گرم چشمے مقام پر خاموشی اور سکون ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا پرسکون مقام ہے۔ خاموش یا پرسکون کو کہتے ہیں
4: شیزوکانا، شیزوکانا،
0: اور مقام کی جاپانی ہے
4: باشو، باشو۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: شیزوکانا باشو دیسو نے، شیزوکانا باشو دیسو نے۔
0: اب تصور کریں کہ برف باری ہو رہی ہے اور وہ منظر آپ کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ خوبصورت کو جاپانی میں کہتے ہیں
4: کیرینا، کیرینا،
0: اور منظر کو
4: کیشکی، کیشکی۔
5: کیرینا کیشکی دس نے، کیرینا کیشکی دس نے۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اسم صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
3: hey.
0: ہے کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں، اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: سر گا
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ۔ آج کا موضوع ہے جاپان کے گرم چشمے اونسین۔
0: ہیرا، آپ کبھی اونسین گئی ہیں؟
1: اب تک موقع نہیں ملا، حالانکہ خواہش بہت ہے۔ ویسے جاپان میں کئی گرم چشمے ہیں۔
0: جی ہاں، جاپان میں کئی آتش فشاں پہاڑ ہونے کے باعث تقریباً ہر علاقے میں گرم چشمے پائے جاتے ہیں۔ ان کا پانی رنگ، بو اور لمس کے احساس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر گرم چشمے معالجاتی خصوصیات کے حامل ہیں اور تھکاوٹ دور کرنے وغیرہ کے لیے بہت مؤثر ہیں۔
1: کیا لوگ زیادہ تر اسی لیے وہاں جاتے ہیں؟
0: کچھ لوگوں کے لیے یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ گرم چشموں والی سرائے میں قیام کرتے ہوئے ان چشموں میں غسل اور وہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ تفریحی انداز میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔
1: بہت خوب۔ اچھا انور صاحب، کچھ مشہور گرم چشموں کے نام تو بتائیے۔
0: ٹوکیو کے نزدیک کوساتسو اونسین اور دور جنوب مغرب میں کیوشو خطے میں بیپو اونسین، یہ دونوں زمانے قدیم سے عمدہ گرم چشموں کے طور پر مشہور ہیں۔ توہوکو خطے میں پہاڑوں کی گہرائی میں واقع نیوتو اونسین کیو بھی اپنے خوبصورت ماحول کے لیے مشہور ہے۔
1: اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سال سردیوں میں کسی اونسین ضرور جاؤں گی۔
0: فطرت کو پسند کرنے والے افراد کے لیے کھلی جگہ والا گرم چشمہ دلچسپ ہوگا۔ بہرحال مختلف مقامات کا سفر کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی پسند کے اونسین مل جائیں گے۔